0: Example 2. Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnula.
6: Ne konstatujem te uopšte.
1: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
7: Pušaj, živjeli.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene,
1: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala. U tvome

0: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.
1: Veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine Kolibe. Srećna slava, živjeli i nek vam je srećno.

I veliki pozdrav ide iz Čičine kolibe. Srećna slava, živjeli i nek vam je srećno za sve slavljenike.

I ponovo kuće male, ali sad sa onom pravom. Veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine kolibe. Srećna slava, živjeli i nek vam je srećno.

Da, koju srce voli. A veliki pozdrav ide za sve slavljenike iz Čičine kolibe. Srećna slava, živjeli i nek vam je srećno.

0: veče sa Aleksandrom.
1: Vanja dvojka.
0: Veče sa Aleksandrom.
2: Svi na disco. Everybody.
3: Radio. 9, 9, 1.